0: e kaye yulu pale o vilela mutu o hinande la ele ninlelo o ikalan nyawe o ipanyawe hoye o ninlelele we ano onona wi ela kinniweria kapavela vale keno opanya masimo oso la wira ye kaba kanono o vela vela kandere no vateva minyere kezli sinchene so wa vekela so wa tumere mbareleshe mwireleshe munira panye vave o kala koni kwaya ono vilela niwai ombelela mkwinyu so la kawera hiyo na kano nola kehi mwirele li tusinchene kino musere toitu muruni mawemme ombelela veli hatu mwana mwamu lopana tiyo rera muluku vahani mnima wana winto hii kwa haya lanto tukule lingua humikora nene lo ni kwa heria ni masipa no pentaho ni muniwa masivaa ni pwane nesinkora vosisu ni minuto miloko miraru ni minuto mosa ni wira ne miteko saho sana koso.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: Berta, mururi pio mure molelo, e xene era na ye manaka.
5: Papa, non ache xene no e corona mai cuteno xicola. Mas já o culto ao catano que xinta.
4: Manaka, não é nem porque é eu. Quem roa para uma pupa machica na franco, ou é que eu já fui o rio?
5: Mas e papa? A tua franco, cada nira de uma maicuta, pá?
4: Nari, manaka. Mohano, olha a merola sa franco, sem querer manihamuili. E com a sua outra. Frangu, onimo kaliharno kanda ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
6: Jijone Berta, una kuchara tumuka hamkina. Olele tarankara shintra. Vamosa, vanli, bararu, buruaseke.
5: Kai, eu como tanto aqui gente aperta. Sai, sai, sai, sai.
7: Hale, nem muda da cafaranco e com a cincha no anjaca. Tiva nina nova, que nem chana curta vai chai curu. Nem outra pra lá com veia.
8: We renta corrio. Mucalane e anja só se vende murelo, só coiane mucalo, outra e lua murima. Osiyo wanchene, okala wanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo,
9: mashvida,
10: itanto mo.
3: Mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Maisabo,
3: mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida,
2: itanto amor.
11: Se mukiru hendle no porola mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyu masinru yem paraka ni mu
12: ele paraka mosa ora deliwa ni kerlo so tena ora ram kulu pale mukiru romele miyo ni mulipele pa hem pa konje u heolia
13: o piwe ni muretele yonje olelo muhusi we hopa yo uma ndipuka ne kole
11: ya e hopa yo uma Ela tirtio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
4: Pipi, mohalo upia no katibakani.
14: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atuyo hasiwela yoja.
11: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
14: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape ya ni mrelelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
11: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula, okhalethwe mosa yulupale enashuti hawe yapelo ni mirere lososiva ntoko iya ashilopwa nahu ashithia nahu na namanahu yampachera olya iyonya saye kumi
9: muruku wote porera mkhulupale waro khala wera musiya phala njasisa isumana sothene yaro khala ikuru oteliyo mrima ne kumi
10: mukore hopa yo manakala ekiti ipirir kwa samuya kufarango ni macho wakute sumana ni mukali muteliwa kamurima osiva vanjene okhala vanjene ni mpento wo wata
3: maisabo masvida
15: itanto mo
3: masvida maisabo masvida
9: pole pole apia poma amtinka ote peshorera kaza sona alumuma panya mtinka overikana ukuma alir lwana mane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa lam chinka mwela kamte kwanyu weta kasa na kala omba ha no kana pura mshinki hwanyu yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanwa spirit into itu nikela huwa bahani to ikabizeti ijapeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakhala ka watumiheria atu omeka nale anirla uopoliha muni shukuri yore do trabayu ntethe wajamila watamela omoza banku oholo wo setlinki elo jo number 102 natakele arame muhina 87 059 7955 kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal munyakel mchinkanyu gorerela gormele ya ni vopu ya vo
16: ni woni herene mtinto mosawa spare ke 50 mtinto wo tiwole pani gormele ya mukale lwaya wa bateria wole pa shantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumele ka okati munjene ehimanlemu siso kamera ya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping eri nama were leo yoku miha ila tara toyogoni ya uratene ni yeke kai tekono al awo kutanihi kumamuru mele kavale onone lele ishuteri uisya ni muni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripe duawe sore resi mpanya ni amtinto mmosa wa spark 50 mkanlianyo mpanya ka eka afrika ya tekno
9: Dodoma Mwiwana no mosa woku mele kwa Tanzania Umbrume liwa Mbita sa Afrika Austral Neriere wa Afrika Wopireka miaka miloko mili ni tanu Ekulusha wa Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali Ntoko mutu kani pavelawe Nini wadela ni kuoso wandelea sa plashti kwene ni iforu sa PVT. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa ukurela niwa ya nogo oniru etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumara na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mkwalea vomirele lo sotene mwiwanalo la untumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala Mumpavela urupa sana Mumatele ikulusha wa Dodoma Tiore ra niyoro romelea Nipanya na ya murete ori ika Afrika Mpanta wa Naili onakala portu Wohi ya poro mpaki waya Akala maporo sintumi hiwa ya Elapo yotene Mpavela kwa osuwa la sikina Sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001 Wala muhina mwa e-maili arroba kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea
17: Owanya kamiana tinapea ni masa Bela Pahi Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboniha ntuka muza kodene. Ni hata mwanaka nkalo haka leleni. Masaka, Bela.
16: Opia smartphone muzia, ateko no onlimali yoni kobi lindo. Mamsimabale, muno murumele ka ya kapele mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahonea bali, hiyo no mulukiha. Nasiuo, tamtinto mosa oli pani or romelea. Nimala. Burawena na no baba elocha telocha yete kunwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwe heri omukapele logo. Ni tendwa progetoria vitoru wa mahala miwene.
15: Tali sa usame sa mi ve ya ipani no badera.

0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o governo de Moçambique aprova nova estratégia de alimentação escolar para o período 2026-2035, visando assegurar refeições em todas as escolas primárias e básicas no país. Um plano adotado em sessão de Conselho de Ministros para combater a desnutrição infantil e reduzir o absentismo escolar. No café da manhã falamos das soluções para a redução das desigualdades em Moçambique. Nosso convidado foi o analista e economista moçambicano Hipólito Amela, autor do livro Desigualdades em Moçambique, que opções? Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamisso nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Moniwa, me pane ane 8 horas a vocês, no minuto metanamili, manlianyu irena hapare na shirika emissora e kunupale, yo maputo ni himai jornal na antena nacional. Nisisa, nitikera maswaho, mo radio manyure kinhali, soche lilua olelova enamararo. Mahiku aneta ya meloko mele ne matana masheshe, Mwerula wa julho mwaka wa 2026. Mekela siso po hiraka ni masipo mulu mwepata ni miteko sa usana koso. Mpaka kwa nyere novora ni nilu mnikala nyuiwa hapari na antena nasional. Novora kati wa hapari wa hiso novora ni minuto miloko miraru. Kati wala kana soku melasa wa mpula mpantaya wapacharia. Awa ntona po hiraka mpake novora ni minuto miloko mitanu mitanu. Kati ntoni kela huvala anaka. Masi mpaka vava andriwa mosa. Mnu panye ne anywa inywano baraka so hiana hiana nhima muteko akina ala nam pieru kanyungwa ya akina ala nam kumarubate akina rim pironi akina are mshapani masi otene ala aroka mapuru yale anivaraya miteko saya anipanya ayamo eyembe yowa amusi to tia o nali pihiriahu na waha kaikuru yore ratie yo mtu ashaka waverere kanle awe yovara kanle waka hananiya alina ve aheni sola anivaraya utari hela kamiruko na ve hinke na wokali herani kayo timu kale lorera nisisa ni epo hereke muniwa mite kosa hu sana koso ni wopushere kana ve kale no mukanle anyo utari hela ka okate muni tupanya mapuru ali muni vira chipor ikapella ka wiwe hawe ha Owiriana, mipanta sote na kalowe hawe ha mipanta sote ne mono wotiana ni wolo pana. Weno na ve ni hima mapuro ya lai anivira shiporo, anivira kampui. Nto waka pelela ashina mwane ya lala anivira mapuro ya lai aroka o shkola. Na kalawa hola pahitu yorera, uhi chala mapuro ya ne ya la. Muhina lawu la ne ya pelano mwavireka mapuro ya la. Mana sheni mapuro owo piha
4: papa mama ninyo munalela ana mwane munni vanela na ninyu wana munasheni wakanyaye awo omutupaka shiporo muhiyelele okati vanane ninano yola we musekihe yasara sakampoi mwatoka lelihe ana mwane wira ahinati omutupa shiporo Ahana wemela owe habipanta somili na owirianela wahirweke kampoi bakibiru omuli prela kampoi ovira nto anahala amutupaka shiporo ohemtara kampoi yowo nakhala ovira vathiwawe uthwela weta ovanela sothene yasiraneke otaiwene wa shiporo buiseki ha sotakhala Muteko okanyahu obaraka oteni ahu akale amusi hata apatani. Nakala Logistics. Kotenyaho nirelaka mutatheni mo malilea.
1: Nguriasi hapa la nepole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni ori ria mosa, tore la uratene ni ukathula. Masipole, wawirla ekumi ni oromele wanyu, nguriani epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uwiria wanyu, epole anyo vukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale lwanyu ore ni mbobo biho, muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musekei hasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lorishiziku, onireliwa nromelo nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Ote niahu, ni relaka mutete wa oromelea.
4: Mosuwe la wira areta oikala sana mburu ni maya. Atu o hapaliwa, o uluvala. Awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etuila yota naniha eno nanea. Nto wantunea oshinta mukale lola dirihelaka iketelo ya Saint Tarelana. Mpaka omuwa weha mutu oikala sana muroni mawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Momona mutu oikala sana muroni mawe. O hapaliwa. Omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha. Mana ehali awe enimobo piheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele. Namawa haweha ameteko samushiporo ni memo. Unakaliheri atu. Hata omuata rami. Wariari wa mamaru. Oitente ikuatoro. Desh kwarenta. Hata oitente idoish. Desh kwarenta. Mwa kalihere atu ouluvala, mutupa shiporo, waromelea, na ve wose kihayasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa, akuvela nyanyo. Mwa suwili haka, sayasara sikanli okumelaka, awo ya uresha so wawa vanjenesha, na ve anavira mshiporoni. Wise kihawaho so takala, muteko okanle ovariwa, na musi, apatani ni Otenyahu. Nakala Logistics. Otenyahu ni relaka mawani moma lilea.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Que tanto amor.
8: Berta. Muru uripi wa mure molelo, esha yani era nenye mwanaka.
9: Papa, nuna asho shanele mikolana maiku uteno shikula, majahu kutoka tano kishinta.
8: Mwanaka, ndo wane poke yeyo, kendo ape ama pupa majika na farangu, waweka leo yahu yu hiyo.
9: Maji papa, hatuwa farangu kala nile wa maikuta pa.
8: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
10: Shinta, Bamosa, Banli, Bararu, Buruaseke.
11: Yo,
12: Nimuda laka farangu kwa hasin chenu wanyaka. Pimani na nova, kinisha na kuhata bashai kuru. Ni wata pa wakubea.
13: Mwirenta ka hiyo. Mukalane yanya sosiwa ni mwirelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
7: Maisabo, mashvida,
14: itanto amu.
7: Mashvida.
14: mais sabor,
15: mais vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
14: Mais sabor,
15: mais vida.
14: Mais sabor,
15: mais vida.
14: Mais sabor,
15: mais vida.
14: E tanto amor.
16: Mas se me quero render no porola, me quero romelin heo já eu tana eu osso a distrito anho. Mas se enruem para canimum.
17: Ele para que moça ora te ligua. Ni quero lo so tana ora ram culpale. Me quero romele mio. Ni mo le pelle pa hem pa con yu heolia.
18: O piwe ni moretele. Yo le o le lo. Muhusi we hopa yo uma. Ni puka ne kole.
16: Ia. E hopa yo uma. Ele artiriosi va. Encupo shireo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
19: Pipi, mohano upia nukati bakani?
20: Mwenye ni mohano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
16: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yowuma.
20: Ayo mohano. Iyo ya saka sote ne kinape ya ni mrerelo so kisivela wiha na iyo ya saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ikiti. So wape iwe ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
16: Kinona wira ayo mkulu pale. Kinona wira pipula okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
19: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
21: Mukure hopa yooma nakala ikiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute suma na ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
14: Maisabo,
15: mashvida,
22: itanto amu,
15: mashvida,
14: maisabo,
15: mashvida.
19: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Okuma aliru ya namwane, anashulu, amkinka orromele ya olipane ya ni ote pishorera. Mwenimpa yola mchinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kana wapura mshengi huanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaga watu miheria atu omeka na ale anerla uopuliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja na marusento idosh, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyake le mchinka anyu kwa rerela, waru mele ya nivopu
23: ya wo. Tekno, anyu wa nihirene mtinto mmosawa sparika 50. Mtinto wo, tiwoli pa ni waru mele ya. Mukale luaya wapatiri ya wali pa shantapu. Orina eweri lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala oru mele ka okati mwinjene ejiman lemu. Siso, kameraya, tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping, eri nama were leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene, nye kekai. Tekono al, obo, kutanihi kumamuru mele kavale onona lele ishuteru isya. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripe duawe.
19: Dodoma, mwiwana nomosa woku melebo wa Tanzania, umrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. E gulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko meile ntaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakato ibaze solili ikani ni suru pali ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa soko andelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uwo akala wera onirwano etonyero inihimi wera veke kai igulusha wa Dodoma. Muruba ukure la niwa ya, nogo oniru heto nyeriro enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma nyumo ramatuma mavikele alibo antumi ha e waraka vale mpolea abo mirele lo sotene miwedano la untumi hawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavale urupa sana mummatele ikulisho to doma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumi hiwa ya elapo yotene mpavale kwa suwa resikina Tato doma mwate arami ni 87-187-0001 Wala muhinama email arroba kpl-mbk.com Munipanya uwa kuvea
0: Oonya kamiana kinapia ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
23: Smartphone musia ateko no onlima le yoni pao bilingo mamsimabale mno murumele ka ya kapele mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahonea bale hiyo no murukina nasi uo kamtinto mmosa ole pani oro romelea ni mala murawena anano baba elocha telocha ya teko no wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe ya omu kapele logo ni itani wa prozesori ya vituru wa mahala miwene

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Berta, muru uripi o mori molelo, e xene era nenhuma manaka.
4: Papa, não acho xanelo e colana mãe curtendo o chicula, mas já o curta o catano que xinta.
3: Manaka, não é porque é eu. Kendo ape mapupa machikana frangu weka leo yahu yu hiyo.
4: Maji papa. Hatua frangu kala nile lwa maikuta pa.
3: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata frangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
5: Sintra, vamos a Banli, Bararu, Buruaseke.
6: Yo,
4: Nimuda daka farangu iku hasin chenu anyaka. Tiba nina nova kini shona aku hatta pasai kuru. Ni hatta pawa aku beya.
5: Mirenta kahio. Mukalane yanya sosila ni murelo soko ya ni mukalo hatta ilua murima. Osiwe wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
2: Mais amor, mais vida.
7: E tanto amor.
2: Mais vida, mais amor.
8: Mais vida.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais amor.
2: Mais vida.
1: Mais amor.
2: Mais vida.
1: Mais amor.
2: Mais vida.
1: E tanto amor.
9: Mas se me quero render no porola. Mukiri romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyo. Masinruye mparaka ni mungu.
10: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri loso tena torara mkulu pale. Mukiri romeli miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
11: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
9: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ele artiritio sila. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
3: Pipi, mwakalo upiye nukatibakani?
12: Mwenye ni mwakalo. Ini raromela wira ato yohasiwe la yoja.
9: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mwakalo mwapeye hopa yowuma.
12: Ayo muhano, iyo jasaka sote ne kinapea ni mrelelo soki sivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ekiti. So wape iwa ni mpento, tivo tisote pa osiva.
9: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
13: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpili.

0: São 16h05.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
2: RM. Rádio Moçambique, Mustuto, meu ministro Krupale, o Ampula, como é que é? Eu sou uma promo 392 metros, onde também tem a frequência, o Licanela. E a 765 km, e segundo FM 90.0 MHz. Sisa, estou com a minha ideia, rapariga, se sobra na Chiricá, Mr. Krupale, e a Rádio Moçambique, Maputo Vale. Nipana vai agora. Xexima carepula minuto mitanu. Nicopa la guerava. O colomboli wampanta wanendi. Wamukumalo wampira. O namutekili wavalet. Wantuna hui. Santos ao custo. Catinto cola. Niriva mosa.
3: E capata sam hindre que caiba mosa room. Panta wanendi ahuva. O tiki lia mate carimucampo. E muito praca. Simera mosa praca. Mexam para o alomeli heria. Lembra como é que a gente está na 00, mas não é muito lavar macuruman, lenicanha, where a cusa, papo, nicolo matavini, where a moçama savani curu, no malaola spot de campo, lavola, panja, wa. Mukina kwenye variari wa serie la B wa vunikuru la sosh pata nguo shamba sana akademika oribawe manlia lava tani wani hana msemo sana nikale wa soli kani hara mararu wa muhe lampuwa akademi militari wa kile mshinda nusu ya sana polensi watu na utakisha makuru a serie a kume lusipa diki mara pamoja ni a dispoteo na kala wenta ya larunto makuru pia kama tano dike wa nta teli manlia ro kile mshinda nu sapote jana norte mbata wani ndiyo hufa ribu swami ni wa hampira hirere wa so walu kilwaya ofrika ni hampantro lo pacheria mpira minutu sa soma liheria ni kwa makuru manli kaina kura kusambi avolohele egolu matavini mvantu anila masila mpira akala mwalewe avolohe mpua manlaka lana na mwote kiliwa ele kanile kampu ya sport nika wampu sport kampu ni kuru mosa mtongumu ila mosa mbola mwaka ya sevino tuli isata pra madrika ni kuna sport kampu na nashtasi nitasa mpasele madrika olao kani madrika lamo zoito volo mpantro la wanali madrika lamo zoito ni kuna sport kampu loka madrika leko minyalaka madrika sport kampu upeya ação esportiva o angosto que para ampira na soro ali com o angosto marica lá com o angosto que para ampira na soro o músico marica no cura sporting que o ampula o rol marica ação esportiva angosto o marica mercado deixa o marica bom tom pira o como ela oitela o rovere que matata a marica no cura sporting que o marica mo 30 de cavani o menino cavani cavani passa marica mo 4 o marica molu para marica outro cheve o marica capeta o gildo e tem vai marica molu marica no cura sporting que o ampula e que mexe trazendo um preço com wanamu loko na taru kumpira ukumemba umakwa niroke matata amarika sochipoti wa mgoshi madrika mbonto mbonto amarika wala sotemo za sesh amarika wisi vanya wisi mashiri anamane volo mpua mnlaka nlava akala vale shina mwane keka akala mwavano ali angwanasa vanta shina mwane ambira mpua mwakampu mpiro hinteri wana mwote keliwa tumoha nyoni ha madikila mpiro la vana waho amwavano ali awanasaka Banta shina mane avolo ampua manlaka ne mpiro hinteri wana mwote kiliwa wakala we kampu ele osari li osari ya ashina mane anro wa haikoto weni wa nno laka nino weso wa ona mwote kiliwa mapilisa anro wa nikawanire riyakoto ela va na waha amiravo manu wole ameka sopraka miloko miraru miloko miraru ni taru hata miloko miraru ni sheshe ya weni hanavale isa ntamapilisa

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Sabe que mostudo meu emissor grupo ali o Ampula a cumprir a caminho do sol é uma forma 392 metros juntamente na frequência e o licanela e 765 que lhe circula por lá segundo FM 90.0 MHz sista tua cumprir a viu e aparir essa hora tana moça sorriu lá se somar na chica emissor grupo ali e a rádio sabe que o Maputo to katinto kola opa heria mita kusa huya ni sekina kuhusu tuki henry akune wa mukuma nilwa hula wanendi olelo e na mararo mahiku waneta ya miloko mili ni matani na masheshe mweri wa juli mwaka wa toshu milu ivintisesh ntoko sisuli hanya huu ukati uvindre we nilaka nasu kumela sawa mpula kini kumi Henry kwe wakati unikumela ya kini kumi Henry wakati unikumela ya kwe wala taro sa isheku wakalo wakati ntokovo na kumi Henry anilaka na kumi Henry anilaka na mpira mustudiumu to muhinamo wakati wakani no kumi Henry nene nilaka nihiku nisa so kumelela tuwantu na huo kumi Henry nilaka na so kumela sawa mpula mu studio kati ntokola saa tonko wirana ya wahiso se tonko wirana ya nihiku ntoko na nolelo ya ka 7
2: nihuku ni so kumelela
3: mahiku miloko meli ni matana mashishi mweru wa julio mwaka wa 1907 Robert Baten Buell piwa apacheri nihawe utuki heria mitako sawa kamusakamu sasa mrerelo

0: o ka tibonela ka se o khumela sa wamphola mo mosotu marati bosane ke mesele khulupa le wamphola moapara botola fae
1: so khumela sa wamphola
2: mwakhelele makhumaswahu anopentahu ni muniwa eshekuwaye na mararu mahiku aneta ya miloko milini mathana na masheshe mweri wa juliu mwaka wa 2026 notika wanlakana hune nane eshekuwela sakhandi ahoro melihana evosisu wanrowa hurianla mwiwanano wa jira pash wa mphula omvaramuteko owalilihiraka anamawani wira ehana emananihaka oruuhela muratele mapuro ammawani navenawirianletho ehapari nsuweliha mutumerero wa guvernatoro awamphula wira sikhapeliweke miri iye sampahari iyaani sikina adimasinrowa anyusuwela awamphuhari wanlakanaho nennana sookhumela sa wamphula seeshekuwela ithokihiwe inakumiheriwa ni abudul afai wookhaliheriwa omaakinani ni mamudo mari noophendelakani winlakanna noophwanyeni wa murarelovo boa tarde na vevani hinakuve opacherea uothalaka serani mithonyero sa reportage sa likendia huva ninrova hatokompatthani amuteko masu sanzuza kustu wira ontaphulei hapari sa provincia
3: mutheke sa mulapone mwahu oniweheriani ovukulela iyoopiherio sa ihasala sa yaphatthu ingt emaruyela ootthukiherya opoma onakhala porto iyirelo sa inamuna soohikhapeleliwakani waakuveliwaka ithauni sa mwanankhaya nitothoheliwa wa ilapo sirimpwa mutthenkeso wa sadc mwaakha mutanu etikiti yookhuma ingt ensulaha wira niiyirelo seiyo sa mukhapeelo oniphaveliwa olipiheriwa iikhalelo sa mwaakuvelo wa atthu anrowa waakamiliwaka ni ithauni seiyo sa ihasara sa ephatthu onakhala porto senoi oniphavela waakuvelaka ovara miteko sawe soowaakhapelela anamawani waathaamihaka ni waavaha mukhaliherio atthu anrowa waakamiliwaka ni ithauni seiyo exipita ekhulupale awamphuli nsuwiliha ni muxankiho waapaxariki areetta anceene aniweriwa ni areetta wa ehaamu aniophwani apaxanreene enfermaria wa medisina wexipitali yeele yuulupale ya monotolapo ahu ekhumela opacerani ya miyeri mathana musasa mwaakha mutanu ahaapaxari mwaha woreetta yoola wa ehaamu atthu anivikana imiya ithana mmosa ari na muxankiho yoola wa ehaamu wa yaawo akinaku taale ari na oreetta wa aves ni wa roho meeteko opuro onaapaxereriwa ni areetta oxipita ekhulupale awamphula emilio andrasoni oosuliha wira waareetta yaawo yaapaxanre anceene axithiyana ari na manuwelo aya miyaakha muloko ni ithana mmosa mpaka miyaakha miloko mithamixexe ni ithana mmosa nikhuru niihoolela nvaana enlowa mulaponi mwahu wa muntakaxani wa muuke ni nvara miteko sa awamphula anu niniweherya wira anamawani anisuwiliha akhili aya waawira sipittukuxiwe meihaakha masakamosa sa mulaponi mwahu mukhalu yoola onnikela oraaliha elapo ahu ni okhoomaliha otaphuwa wa atthu utheene moolumu yaala asuwelihiweni mahoolela nikhuru ninlo niweherya porinsi awamphula kazimiru pedro okathi asuwelihana hapari mwaalikelo wa muteko waarwa ovaraka wa mpooro wa chiritu miloko mitharu sa provinsi ya wamphula kazimiru pedro ohima wira wa provinsi ya wamphula aawiiwa anamawani axititu sootheene vaavo mwaatteelo wa atthu anivikana ikonto ithanu asuweliha aya miruku saya mapolisi a munisipali maxixe ahoomoliwa muteko aya mutanu waohimaniwaka miha sa makhwankwa wa mvarelo aya a muteko mwahoolo munisipi wa mphulanu luwiixikira oosuliha wira anirwa yaawehawehaka anamuteko ahintharihela malamulo wa mavarelo aya a muteko luwiixikira oohimya-tho wira ohiya mapolisi a maxixe wa mulingwe mwaakha mutanu nlelo-tho roovariwaka a muteko wi avahiwe nraruxo anamuteko-tho athanu anivara miteko aya mapuroka masakamosa omunisipiyu nnikhuru nnakhelela miha suwiixinliha wanamawani wa asembleya orepupilika noosuweliha wira ninrowa niwehawehaka mixenkiho saakhelele aya sa atthu woowira ahaavere ikhalelo saya soophuka elena musika olavulaka wansinana nikhuru ninlo wa asembleya orepupilika ohima wira wa mixenkiho sinceene yaakhelele aya ti saana muteko ni ana makali heri ameteko sa stadu wa miase yu wa mili tesa nikuru nana muteko aimpresa pili sihirele vara meteko saya wa provinsi la Wampula yasa ni habari sa provinsi tepeke soma ni sanu ja Augustu
2: ni habari sa provinsi imalia huwiria nila puwa pirendria wakati wa mitonya rosa reportaje ni pachari hege habari ila ensuwe liha mutumeriru wa guvernatoru wa Wampula uira sikapele liweke mirie sampahari Janeti Hortensio
4: Governatore Awampula Eduardo Abdulla onato merere anamawani okapeleka miri iye sampahari. We anakaliheria munu welo wa mirerelo sampahari. No malamaliha mavirikandelo mukalelo wakati. Eduardo Abdulla alavula enamaila sumanayela e distrito wa ngoshi wa Ampula muhina wovirheluwa nihiku na maulu mwenkuni no kapeleluwa miri sampahari. Ovirhelingwe mahiku yataka miloko mele ni matana mosa mwerio la wajuyu ndiahun. Maholela ola otonya mrelo orna ya mirise ya sampahari, iritise nkapelela epeyo njene, oleya wataya, mamosaru ni mukalelo wakati. Maholela ola ava provincia, otumerelea okoma aleliwa waliwa misheya sa mirise ya sampahari. Waleli heraka anamawani mamosaruni ama holela, we inaliwa mirise ya mapuro ale motipakase ya, okoko liwa mapuro enea la, ni wale iliheria alipa anivaramiteko somiseria na mkuluiru na anamawane anikala ikulutuseia murelo ola orinaya miteko iya.
5: Hoje é dia internacional da restauração do mangal. Por isso, quero pedir a todos que estão aqui, líderes comunitários, líderes religiosos,
4: Olelo ni hiku na molumu nkuni onikapeliluwa ya mirisa mpahari. Tikmaha kinipavelaka wawekela otene anipane opuruene yola. Kumelo ama holela amawani, ama holela aitini. Na kina, wii anakaliheria ibarue na runwa huwala miri. Opuro umosa ohinreira wakameliwa ni amwanankaya. Ohinreira to wakameliwa ni peyo. Mahawira miri iye inimuhiwa inapakiwa ikune.
5: Significa mais caranguejo. E é ali naquele local onde cerca de 70% da nossa produção é naqueles mangais que se produz. Se nós tirarmos os mangais dali, a água vai engolir as casas. O mar vai engolir Angoche.
4: Governatore Awampula Eduardo Abdulla otumereka okomaleliwa waliwa miri sampahari. Ngowe onakaliheriwa mukalelo wa murerelo sampahari.
2: Habari nchavla na tila ensuwe liha, nira na otapele liwa, nihiku na oshalawa. Ohilo kawa irampa, otimpa maposho wa muidi hovo, oekala miha, sigina kusa kanile overwe kwa miteko samurarlo ana mawani ni makalo olipanea. Timiha simana nihiwa, opuki wa mahikwene, uopostu administrativu oshalawa o distritu wa moma. Ena mashela entapela iaka, miloko mitana mosa ni tana mosa tokea yosuwa nye hiwaru okale postu. Seya mihasisweli hiwe ni muholeli epostu administrativo shalawa Nelson Julio yowo acherale liwalike la mihasikina sinavirala anamawani epostu administrativo yele ukumu okuma otowa masi malushu mawani kamsakamosa ni ohilo kawirampa tepi okuma onamichili o distritu wa mkovola worwa o shalawa ulupa nyerea novila sedi o distritu wa moma seyo sintikera otuli mukalorata wa anamawani ni mrerlo saya. Iaka miloko mitana mosa ni itana mosa sa eshalawa tokea osuwa nye hiwaru okala epostu administrativu. Endo tapeliwa ni sinana okapela murano uela puahu ulipiheria muretele. Muhuleli epostu administrativu oshalawa toku panyera wira urume ili wa maposho wa muiti hovo onnugushiri hawachere aka mihasa kirimi ni unteria osoma wa anamane ushikola.
6: Shalawa é uma vila em via de desenvolvimento e a nossa população está toda preparada para receber este dia. Esta população precisa de mais água, mais energia.
2: E Shalawa é vila, ermuta ala ora alawaya. Na ve anamawani ahu, ari olikanene, uopavela otapela nihigunena. Anamawani yala, antune amasi, malushu, sikalemevekelo, hiya nondo guvernu. Ni wakulahu anamawani yala mahigwene. Bano otoki hiyo projetu wopavela otopanyi wa malushu wa ilokalidati sa Mwana ilokoni ni onamiwi ni anamawani karero sibidiwa ni habariela wore ravo. Ni mururomelo wopavela opacherihiwa mwiteko wore heriwa erampa weno na kalanaru erampa yotu giheya e banku imetoko sikina samurara lo sana mwani eshalawa eniroa woni heria oralawa ya
6: basta nós termos aqui estrada, termos o banco, termos os serviços básicos a funcionar, Xalawa está num ponto top.
2: Yari Masu, a Nelson Júlio, muholeli o posto administrativo e o Xalawa. Mera o chapeliwa nihiku na o posto administrativo o Xalawa, nin chapeliwa ena maishela, no wer lampanta, wosu elihiwa etale yevila, ni namunato, sova nyihaniwa mpimo, ontunea, wa wakuvevo, wora liha mutatishole, wo distritu yu omoma. Rajabwasani, toru yeva, ni habari, ensue liha muiwa nano wajira pash, onvaramite kosawe, wale liha rakana mawani, wirehana emana nihaka, uruhela muretele mapuro munikaliwa.
7: Ama hulela amuiwa nano mmosa, unite ni wajira pash di Msambiki wa provinsi wa Mpulava, anivaramite kwa wawale liha ana mawani wera, ahana emana nihaka uruhaka muretele, wiwa nana, vamosani ntitimiho mtune mkwawe, hatani ama hulela kuvernu. Kaluta Salimu, hurunamato unyiheria amuiwa nanoyola unita ni wajira paj, amulapuna mahumu Msambiki nyawampulavam, osuli hawi, muiwa nanole, omvara mteko wale ili hana munchene muhina wokala na kamreteli, mawani, okala wera ana munchene, vani pavele ya mretele, wawera ananuwe lapo. Ntoko vasuli hawe Kaluta Salimu, muiwa nanole akala mpua makuru ohi ya nasa, ekumelo ale atini, ama wane ni makuru makina akwene. Nya evaraka mteko woma na nihaka uruhaka mretele. Vamosani mui wanana mtuni mkwawe.
8: Nós somos testemunho naquilo que aconteceu há pouco tempo sobre a nossa nação.
7: Hia novano amala okalelo namona. Uhinamo yesa arosi kumelela kama anana anumulaponi mahumo. Ni sihirere unyuhuliwa vanjipale. Mto hia anova enipavelahu ni mui wananola. Wera mashanki hale arwa kumelela kamulaponi mahumu. Ihitikele. Mto pivo nale lihahu anamunchene. Wera ahane kalakani muretele. Hia anova ni mpavela opatiriha mui wananolo wapubinzi wa Mpulava. Ni wowi. Mahiku makinaku natalavali lihamulaponi mahu. Ni hiano no helampu wa makuru otene. Okalei keresha. Mshikiti. Epomela yotene wa Mpula. Nivani mpavela uwera wakuta. Provinciale nem roahu. Yo patera na helampua amahole latini.
8: E o objetivo é que em qualquer província onde chegamos, a iniciativa deve abranger a todo aquele que é religioso.
7: Yare mormawe kalitu salimu. Urimahole la amiwa nano unite ni wajira paz de Msambiki. Wa provinsa wa Mpula. Mwiwa nano ole. Uhakileli wa esumana ela ni sakartari ashtadu wa Mpula wa Fernando Bemani. Na bimahole lole, ohima wera onoka lihera ka mwiwa nanole. Wera onavaramte kwa woru helaka mrete liba musani mwiwa nana. Ni ntiti miho na maholela akuvernu. Mpantula.
2: Ni habari mandia huwirianla, ni mpata kile kinaku, ensuwe liha ohiro leveli liwa yale, animudumiha kazolina marampani.
9: Ama holela mteko wa samapomperu, sensabi wampula, anihimia wira, kandro wa levela, yale ankumala mteko, wumudumiha kazolina, mapuro wata mela kama bombani, untumihiwa wemo, ni akina ku marampani, ni hatapa hii, maitrokoni, okala wii onopo piheria, okumela kihasara sobata wawe. Maholela ama bomberu, sensabi wampula, abili ushinai, ole kiheria wira, ekete loela, eniri leo mhaona neaka, atuwa mutuma gazolina, na vananya sereria, umutumihaka, matronkani, apalashtiku, kinira matronka yao, kanemereliwa, umuhela gazolina yao, okala wa kutoka ti, olika nukumihera ihasara, abili ushinai, indra wii, umuhene yola, mabomberu, andro kumiheraka, miha sikalo watu mereka na mwani, wali maliha, na mkulu wiru, wii elimaleleke, yopi hara sinkolomola weka gazolina, na wakandia ya, otarua, umukumala kana koso yola, umutumihaka gazolina, marampani, nakala matonkani, uhinemerihiwa ni kuvernu.
10: Nós não estamos a dizer que vamos muito, mas as medidas serão uma medida coerciva. Como serão? Vamos ao local e encontramos as pessoas que estão a vender o combustível e daí teremos que retirar o combustível e viremos armazenar.
9: Aqui no caninho, minha uira, ninroa otarusha, mas se que tolhe sinroa hurumela, sinroa kala, soma na nihova hantarusho, ninroa vinyaka mpaka mapuro yao, wantumihiwa, a gasolina yala, nitona pia mapuro yao, ninroa mkupaka, gasolina yowo, nimuruha kwa harumazi ya wahu, ompweha. Nito mtuwa mpapela gasolina yowo, onro pavelaka matronka ala lata, omurueleke, na mutula muruela gazolina awe, nenro vahaka mitumererio, waikete lusotari helaka umiholi, masi, kanendo mu hieria wi odumtikele ketho omutumeka zoli nawe opuro yole nendo mutumereria wira opavelo puro wotu kihesha wakandiawe opo heraka ni muteko awe yakhalaru mapuro androsu wanye hiwa okomala ka mutekola wayaka pili na kalatharu ivinre na ikhora nya mahasisa obairo na mikopo ya varendia empa mahwa kazolina uisuki warata ari kazolina asukiwe ndoku miheraka hasara wapata ndo tisisa hiano ni mana ni hahuwi eitikina tukumele hasara sisa ndo sisa na kalahu ntiti wali lihera na mwani wira hapa tuwele to sisa wovi katofo womutumeha tepidepi kazolina warumela matronka palashtiku na vehane rumelaka ikaruma sinemereriwa omuhela kazolina ola
10: akabamu sensibilizando as pessoas para que não caiam nessas armadilhas de venda de combustível em galões que não são exatamente adequadas.
9: Miami hupi amabomberu sensabi wampula abili ushinai asuwili haka muteko onrovari waka wapalubuku leliwa inhasara sopata wakazolina provinsi ya ela. Mabomberu kalle sensabi wampula ukumi heria mutano vava ipalestra sikanle mihaso wale lihraka anamawani sinipieria ekonto mosa ni miloko mitana mili ni miloko mitanu seyo sashuti ha inamuna. So wika sopa kani moro, ni karuma simpata, ni wainamu naso wise kihaka, wa masini. We are true, ahimirekemo. Wopieraka miha, ekonto mosa, ni mia sheshe, weyaka evinre.
2: Nina atamela umakisra ni wanlaka na soku mela sawampula. Unro malihera nlaka na santuza kustu, ni haparila, utapulelia ahimiaka wii.
3: Dispotivo na kalusuli ya wera mwaka mutano, ompele wikanyani wera mwele mpata tamsambola mwako wa mwahiyu. Ziso dispotivo na kala, onivikulo rinhi weka mpwayo Bela Vista wa wera mperaya apuli rujana norti, awakeleke waka mpwaya wa Bela Vista. Masosu ilihingwe na makuomaliha a dispotivo na kala Andre Amisi, unsuwe shenansina na Zeliu.
11: É uma associativa no meio deste campeonato, aquela ambição daquilo que tem, dizendo que temos que fazer os dois planos, os dois projetos, que é levar aqui para Moçambola e fazer uma manutenção do campo, para que logo que subirmos possamos usar o nosso verdadeiro campo para não sermos humilhados, não ter que deslocar para Nampula ou para Nacal no Machapo.
3: Agora, muito possível, a Câmara de Programa sempre mate falou Mohima Wira, o que é que o Hamakula por isso Nampula? Nikuru na Makaelo, Mukala Moçambola, de dispotivo na kala, ni Ornana Matrika, avaho romelo na wera akala na ikaelo so mukala musambola
12: termo ya infrastruktura ni termo ya mapatrocinatore kipa ba provinsa wa mpula ban pakane nano ba irwata melo holo wa travincene para umfolola campeonato ya musambola fazi onorti no kipa yo sportivo na kala sportivo na kala kipe moza yo kala na patrocinatore erna struktura kanira fer sporting sporting ni roito ano o kila ko kila campeonato ya musambola kipa yo napo ti tibesh
3: kila
12: ontrume la pun sampona ni kipa ya en tuno rongwan la manya kunya kwa ata vincene na mwira ferroviario o cap delegato to convolo la kipa za musambona
3: ferroviario
12: pempe cap o cap delegato za pilwa urana kisampi se phanyane ekipa zo pia pili so kala musampolo kala
3: sporti o kala sporti pempe o kala payo pemba
12: tam kipa en tuno ro pia provincia en ro kala provincia onias podro pela ko kanele mirwa
3: kila pili pili pili
12: kala pili kawa inchene mi kakela kawa ha provincia o cabo delegado potu hiro kana shaka ele enirwa pezi o kana watu vinchene komu mweza na governo o cabo delegado vamos anima socio ya
3: bila ya shawari ya wale ni kuru mbosa
12: ni kumbali ni kiarbo kipe kina kuyone ya
3: yare mbolo mamate formusulia kama yula we vare wa mutokelo atipotu na karusulia mwaka motano ompele wikanyanye wa wera omukaita musambola mwaka wa mwahiyu dispotivo na kama kuremo sambola mako amaisana bawo handa mitepo sa kuheria okela uholo
2: ni hoshkurlani sanzu za kustu ni sisa kiavata handle waikale hoshkurlani epole avahanya muyoka lakana na soko mela sawa mpula seshe kuela mpanta ayo la wanendi utukihiwe kumheriwa ni abudhuli afai woka liheriwa umakinani ni mamuto mari kwa herini.
1: Soku melasa wampula.
0: Sisa timalia hukumehera nilaka na soku melasa wampula. ni kumela kwa kwa iwara tarosa isheko lelo vao kati ntoko wana kubihela nilakana soku nilakana mpira mungkone mwamishinda no sana mpulensi to temana wakubihendea wakati ntoko wala olelo va iwara tana mwusu hiyula minuto miloko miraro ni misheshe ni mitanu kati ntoko wala tizoitora ish i 35 minutos mutuka he mutu naonawe

0: É a Tierra de Moçambique, emissora da província Uniassa Moçambique, 21 horas e 10 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: No Punhaniva e Bandeia, 238 metros, onda média, Mi, a frequência é 1260 kHz. Vai FM Nuriva, 89.1 MHz. Vasta era o Lixinga, no Xerexerim. Rome Canelas, 90.6 MHz. Antena Nacional, Vasta era o Lixinga, no Xerexerim. Munirela, 101.7 MHz. Uma Rupa, 105.6 MHz. O Quamba, 90.4 MHz. RM Desporto, Vasta era o Lixinga, no Xerexerim. Vano Munirela, 88.6 MHz. E ali só ele vai para o Tenimuri Bamsan Rio, vai Rio para tirar a com a Sahia Sarrádio, Mulima Nemakua, Mu, embora ela é na Veli, Mulilva Namararu, Mokuan Etilaya, Milgumili, Nimatani Machache, Meritiwa Julio, é a Katia 2026. Mita com a Sarrádio, Rolilva, Nihola, Okumila, no, o província, Uniasam, Nivanera Kamasutoni, e província de Kanatonisa, Hilapa Hula e Moçambique, e província, Yokal Delgado, Wampula, Ni Ozamesia. Niriva msampo mito kwa sawi ya saradi usinira soku sheni mpake awata mile mara ya ohiri yari ni iminutu mloko ni mpaka uu mito kwa sawi ya ni hala uvara mwata wala wahilike lefa mwemara ya 20 umoros ni 15 minutos ni roka halake avamusani he journal wala kere mkumanilo wa ihapari 22 horas ni hala wakililaka ihalisi kunilaka umaputu sanulumu na ebdikisi 22 horas ni 5 minutos e programa ikumasahu Si kunileka, e kunileka no radio msamiki, emisori wa provinsia uniasa. E mara ya 23 horas ni halosu laka, nirusa, e jurnali wa maliham, 23 horas ni 10 minutos, e programa upu shirana siwinre, so lelova. Mwe mara ya 23 horas ni 15 minutos, ni hala, uova herakani majipu vakiani mpaka mwe mara ya 23 horas ni 30 minutos, iri hemara ni nera uniro heke msulu, e jurnali wa maliham, mpaka... Watamile maraya ohiri yari. Maraya wikale warashilani nituwalila miteko sawhia sa radio. Siku nilakia no radio msamiki. Emisori wa provinsi ya yoniasa. Miriva msaha na kandidu mao sawhia kasa mtipo. Osentele emisori wa shola. No studio. Mtipo siwehiwa ni anatizo Pedro Selemani. Vai mikrofoni mwini miyo maninyu. Muninyu wala mkwinyu. Adolfo Jorge Sadiki. Watuwa tene mutanie. Uliana miteko sawhia sa radio. Siku nilakia no radio msamiki. Nira karibu. Ni hodi na wapama. Niri vamsa.

0: Aí, 21 horas e 46 minutos, Emarati, a Moçambique. Nire, vamos sampa, mita, coação, e essa rádio. Nari, ni, na, Janor Eduardo, e a Nui Ramo. Comando, Luai, rapari, na, sui, lá, um. E tu, nire, amo, é província, xexé, sai na, pão, rilai, Moçambique. Nire, vamos sampa. Pamita ko sawi sa radio kumila no kula radio Mosambiko shinga
1: nyunguria na radio Mosambiki
2: radio oniwanyesha elapo hiyoten
0: ayo ni hello kushani ni majipo bakiani ni mpaka amwe mara ya 22 horas ni mara ni nera huna keleleke ni hali siku lela kwa maputu sana ulimu na ipikisi wila wanene sene nurumla kwa rai umunira mwitu wekia waholo varhemi teko so hiyana hiyana ni hukuna nwalena nirevamsa

0: lá?
1: É, acho 20 ou 14.
0: Pano sei a Mungarabari wa uini?
1: Mungarabari wa colega ao Anclo Jimmy, estudia, é mais nem Ivan, não no estúdio.
0: Alepa tani kiboi.
1: Mimi hapa hiki nepa kinapachira kipreparari kikilepeke kama lihera vale. Kawe paka vale etio hiki nene ya shupa vale kino kavihiwa na produtora ka Putuwait.
0: Yo wanto tuno kavihirani.
1: Hani.
0: Mpako studio ni wigo.
1: Hani.
0: Mano mwapake video ukumina mpachinani wipa mwapake video.
1: Hani.
0: Ki video ikavi.
1: Acho 10, 5, 7.
0: Mano, atuali ahosuwe ndeni. Mtakihere nchipo ni moha, wera ni wiweni. Atuali suwe kuu, tia awana nipa.